0: Так знає той час. Так знає той час.
1: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Slovak language.
2: Vítam vás pri vysielaní našej slovenskej hodinky na frekvencii 98,1 FM alebo na web stránke 4eb.org.au etnického rádia 4eb z Brisbane v Austrálii. A dnes je tu s vami Mimi. Vám všetkým, ktorí ste sa na vysielanie napojili, prajem príjemné počúvanie. Dnes prinášam niekoľko zamyslení, kto je Tomáš Vepi, zo pár dobrých rád do kuchyne, informácií, čo sa deje vo svete a v našej komunite, blahoželania, spomienku na 21. august 1968 a nebude chýbať ani príbeh zo života. Ak nestihnete naše vysielanie, stále si ho môžete vypočuť zo záznamu, kde nájdete aj staršie vysielania. Welcome to the Slovak program of the Radio 4EB at 98.1 FM or 4EB.org.au every Friday from 6 to 7 p.m.

A teraz niekoľko správ. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom v Európe ešte viac zhoršila. Aktuálne na Slovensku je extrémne sucho na približne troch štvrtinách územia, sucho rôznej intenzity je na celom území. Aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. A sucho už spôsobilo slovenskému poľnohospodárstvu škody v stovkách miliónov eur. Dôsledkom pre poľnohospodárstvo sú katastrofálne škody spôsobené suchom, ktoré vedú k masívnym stratám úrody a nedostatku krmiva pre zvieratá. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ponúkne v novej sezóne 10 koncertov. Spoja veľké diela svetového symfonického repertoáru so slovenskou hudbou, súčasnou tvorbou, premiérami aj menej uvádzanými skladbami. Prvý koncert sa uskutoční 25. septembra o 7. hodine večer vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. V priamom prenose ho odvysiela Rádio Devín. Najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou v prvom polroku tohto roku bolo Rádio Express so 14,3% počúvanosťou. Prvé miesto v čítanosti denníkov si v tomto období udržal Nový čas. Svoju pozornosť mu venovalo 6,4% populácie. A medzi televíziami kráľuje Markíza s takmer 30% sledovanosťou. Slovenská spievačka pôsobiaca v Amerike Adéla Jergová ide. Potom ako doposiaľ jediná Slovenka vystúpila na slavnom festivale Lollapalooza, ju teraz vychválil dokonca aj Elton John. Tomu sa povie úspech. Adéla sa zúčastnila populárnej rádiovej show Rocket Hour, ktorú umelec moderuje. A legendárny spevák veruže neskrýval nadšenie z jej tvorby. Adéla sa umeniu venuje prakticky od detstva. Po 16 rokoch sa vrátila slovenská výprava z majstrovství v Európy v atletike so zlatou medailou. V Birminghame sa o tento počin postarala Ema Zapletalová v behu na 400 metrov prekážok. Okrem toho si Slovensko pripísalo 8 semifinálových štartov a 10 umiestnení v prvej 20-ke. No ale teraz tu máme smutnú správu, pretože s hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí Dariny Laščiakovej, jednej z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry. Jej spev sprevádzal celé generácie a stal sa neoddeliteľnou súčasťou slovenskej ľudovej piesne. S osobitou citlivosťou a úctou dokázala uchovávať to, čo nám zanechali naši predkovia, a odovzdávať toto bohatstvo ďalším generáciám. Rodná Orava, jej piesne a tradície zostali po celý život pevnou súčasťou jej umeleckého prejavu. Slovensko stratilo tak výnimočnú osobnosť, ktorej život bol spätý s piesňou, našimi tradíciami a kultúrnym dedičstvom. Jej nezameniteľný hlas však

0: Ďalší náš príspevok je nahraný a pripravila ho Zuzana Donnelly. A ja jej veľmi ďakujem za tento príspevok.
1: Slovenský autor Tomáš Vepi sa opisuje na svojej webovej stránke ako tichý introvert, ktorý sa naučil rozprávať s hocikým o hocičom. Ďalej píše. Nevedel som povedať ani slovo. Mal som trému. Stres. V spoločnosti ľudí som sa hanbil. Nedokázal som nadviazať konverzáciu a baviť sa o niečom. Tak som si povedal, že dosť. Toto nebudem akceptovať. Preto som sa začal vzdelávať v komunikácii. Stal som sa úspešným predajcom, dokázal som nadväzovať nové kontakty, baviť sa s ľuďmi, hodiny, a to bez stresu alebo nejakej prípravy vopred. A s týmto chcem pomáhať ľuďom, aby sa tešili z toho, keď môžu rozprávať alebo niekoho počúvať. Dnes by sme vám chceli predstaviť knihu, ktorú napísal Tomáš Vepi s názvom Manipulácia ako zbraň. Táto kniha je dielom, ktoré odhaľuje, ako nás ľudia, média, technológie či každodenné situácie dokážu nenápadne ovplyvňovať. Autor upozorňuje, že manipulácia je prítomná doma, v práci, telefonátoch, vo filmoch aj v správach. Často si ani neuvedomujeme, že naše rozhodnutia nevychádzajú z nás, ale z niekoho iného. Vepi používa silnú metafóru slepca, ktorý celý život dôveruje svojej bielej paličke, až kým nezíska zrak späť a nezistí, že realita je úplne iná, než si myslel. Kniha ďalej sľubuje otvorenie očí, a to doslova. Autor predstavuje 8 základných princípov manipulácie, ktoré fungujú od počiatku ľudstva, ukazuje ich konkrétne prejavy v praxi a ponúka čitateľovi arzenál obranných nástrojov, aby získal späť kontrolu nad vlastným životom a rozhodnutiami. Ak máte pocit, že svet okolo vás je čoraz hlasnejší, rýchlejší a plný informácií, ktoré sa na vás valia zo všetkých strán, táto kniha vám môže pomôcť zorientovať sa. Tomáš Vepi vás pozýva pozrieť sa na realitu bez kreslenia, aj keď to nie je vždy príjemné. Knihu Manipulácia ako zbraň od Tomáša Vepiho si môžete zakúpiť v kníhkupectvách alebo online. Ak sa rozhodnete túto knihu prečítať, budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, či vás inšpirovala urobiť nejaké zmeny vo vašom živote. Napísať nám môžete do našej redakcie na e-mailovú adresu slovenskahodinka@outlook.com. A teraz si pustíme skladbu od Miroslava Žbirku Kúp mi knihu. Pretože, povedzme si úprimne, kto nemá rád tú krásnu vôňu novej knihy? Príjemné počúvanie!

Počúvate Rádio 4EB na vlnách 98,1 alebo cez web stránku rádia 4eb.org.au. A teraz niekoľko len takých malých rád do kuchyne. Viete, že syr nám nesplesne, ak do jeho blízkosti pod nádobu, v ktorej ho skladujete, pridáte cukor alebo hrubú soľ, pretože tie vysajú vlhkosť. Majorán pridávajte až do hotového jedla, pretože varením zhorkne. Pizza nebude po upečení príliš mäkká a lepkavá. Ak cesto najskôr posypeme strúhaným syrom, potom kečupom a až potom dávame ostatné prísady. A taká rozvarená ryža sa dá dobre použiť na malé karbonátky. Pridáme do nej vajce, mleté čierne korenie, soľ, 2 lyžice hladkej múky, nasekanú petržlenovú vňať a osmažíme ich na rozhriatom tuku.

Tento krátky príbeh mám z Facebooku a napísal ho Pavel Hirak z Baričat. Včera som si s dcerkou sadol do kaviarne. Najlepšie je, keď objednávku spravíte cez EAN Code, nech sa páči, tu je, môžete si ho naskenovať, tam je celá ponuka. Vystrelila v rýchlosti po nás čašnička a ukázala na nalepený kód na stole. Ďakujem, som stará škola, prosím ponukový list, odvetil som. Musela som vám to povedať. Máme to nakázané. Poprosím ten ponukový list. Musela som vám to oznámiť. Je to kvôli rýchlosti objednávky. Opakovala sa a to nie s dvakrát milým tónom. Ja viem, svet šprintuje, ale ja odmietam utekať s ním. Chcem si sadnúť do kaviarne, chytiť starý dobrý papier a spraviť objednávku cez človeka. Nechcem stále chytať mobil a šťukať do neho ešte aj objednávku. Ušetrený čas chcem venovať spolusediacemu. V kaviarni bolo polovica stolov prázdnych. Aký to šprint? No prečo? Veď káva je o vypnutí, kaviareň je o obslúžení. Ak mi pôjde o čas, to už môžem ísť rovno na pumpu, prípadne obsluhe poviem, že sa ponáhlam. Ale ja som sa v živote naponáhlal dosť. Zámerne sa spomalujem. Ja si počkam. Na dobrú kávu sa oplatí čakať. To my ľudia zo strednej a západnej Európy, ako by sme kdesi bežali. Teraz som so synkom a švagrom dokončil chlapskú cestu po Balkáne. Oni sa tak neženú, majú čas. Po prípade choďte do Latinskej Ameriky alebo do Ázie a pochopíte, aký ste natiahnutí, ako struny v budíku. V Nepále sme v horách čakali na polievku hodinu. Ako sme zadali objednávku, oni ju začali variť. Málokedy ohrievali z hrnca. Akceptujem, že McDonald's, KFC a iné fast foody už vo veľkom fičia cez stojany, EANy, elektronické objednávky. Dajte mi s tým pokoj. Pokiaľ si budem môcť vybrať, chcem človeka, ľudskú reč, pohľad z očí do očí, slovo. Ďakujem za pochopenie majitelia reštaurácií a kaviarní.

Práve dnes si pripomíname vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V stredu 21. augusta 1968 obsadili cudzie vojska väčšinu strategických miest po celom Československu. Pritom na územie krajiny vstúpili už v útorok 20. augusta pred polnocou a 21. augusta o 2. ráno na ruzinskom letisku v Prahe pristala prvá výsadková jednotka. Operácie sa zúčastnilo asi 500 000 vojakov, okolo 6 000 tankov a 800 lietadiel. Vedúci československí predstavitelia Dubček, Smrkovský, Černík a ďalší boli zatknutí a internovaní. Verejnosť v priebehu prvého týždňa vyjadrovala silný odpor k takémuto konaniu tzv. Spriateľených krajín. Uskutočnili sa protesty, ktoré viedli na viacerých miestach k pouličným bojom, však Československá armáda na rozkaz ministra Dzúra a potom aj prezidenta Republiky Svobodu do bojov nezasiahla. Vedúci predstavitelia sa pod nátlakom rýchlo vzdali a podpísaním Moskovského protokolu 27. augusta 1968 v spoločnom prehlásení legalizovali pobyt cudzích vojsk, čo následne znamenalo potlačenie pokusu o tzv. Socializmus s ľudskou tvárou, takého obrodného procesu, známeho vo svete ako Pražská jar. Invazné jednotky sovietskej armády zostali v krajine až do roku 1991.

Teraz prišiel čas pre našich jubilantov. Meniny si tento týždeň pripomína Milica, Elena a Helena, Lídia, Anabel a Liliana, Jana, Tichomír a Filip. Keby nebolo toho Tichomíra a Filipa, tak celý týždeň patrí dievčenským menám. Ja vám všetkým blahoželám a hlavne Janke O'Neill. Narodeniny oslavuje v prvom rade Zuzka Valušová, ktorá sa tiež stala členkou nového výboru Slovenskej rozhlasovej skupiny, takže dvojnásobný dôvod na oslavu. Srdečne ti blahoželám a prajem všetko, len to dobré, veľa lásky, pohody a zdravia. Malý, no, teda už nie je tak malý, Danko Omara má narodeniny práve dnes, tak som rada, že Ivka nemusela vysielať a že si mohli urobiť spoločnú oslavu doma. Danka ja poznám ako úplne maličkého chlapčeka, a teraz je už pomaly vyšší ako ja. No, tak to zase nie je tak veľký problém, aby mňa niekto prerasol, ja to chápem. No a v nedeľu bude oslava Danielka Kohutová. Ja viem, že sa už asi volá priezviskom inak, ale ja ju stále len takto poznám. Tak Danielka, mnoho skvelého zdravia moja, veľa úspechov v zamestnaní v osobnom živote a samozrejme, aby ťa Mik stále nosil na rukách. A vám, čo ešte tiež niečo oslavujete tento týždeň, prajem pri tejto príležitosti mnoho krásnych chvíľ.

Ak ste sa len teraz pripojili na frekvenciu 98,1 FM Brisbane alebo cez web stránku rádia, tak tu máme niekoľko miestnych správ. Minulú nedeľu sa konala výročná schôdza slovenskej skupiny a môžem s potešením povedať, že sa konala vo väčšom zastúpení a značení mnohých mladých ľudí, ktorí týmto prebrali žezlo vedenia našej slovenskej hodinky. Je na čase, aby skupinu prevzala mládež a priniesla do vysielania svoju energiu, nápady a svoje nadšenie. Keďže je Brisbane už len jediné slovenské vysielanie v celej Austrálii, som skutočne rada, že slovenská hodinka nezanikne, skôr naopak bude sa ďalej rozvíjať. Blahoželám novému vedeniu a prajem veľa úspechov. Československý klub na čísle 25 Upfield Street Burbanku je otvorený každý piatok večer od 6. hodiny, kde si môžete pochutnať na domácich jedlách, ako ich poznáte z domova. Tento piatok je na jedálničku tradičné české jedlo, a to španielský vtáčik s rýžou, ako aj kurací a bravčový rezen so zemiakovým šalátom a polievka je zemiaková. Ja vám prajem dobrú chuť. Ak nestihnete dnešnú večeru, na budúci piatok si môžete pochutnať na dusenom hovädzom mese na hríbkach s knedlíkom. A samozrejme, každý piatok býva aj rezeň, buď so zemiakmi, alebo so zemiakovým šalátom. A rezervácie si môžete urobiť buď poslaním SMS, alebo zavolaním na klubový mobil 0497 344 377, cez klubový e-mail alebo web stránku klubu, kde nájdete aj potrebné informácie. Čo sa deje v našom meste? Či už hľadáte zamestnanie, ste študent alebo absolvent, migrant, možno si nájdete niečo pre seba v štvrtom ročníku multikultúrneho veľtrhu kariéru a pracovných príležitostí. A je to expo, ktoré sa koná v stredu 26. augusta od 10. do 1. v Logan Entertainment Center na Wembley Road v Logan Central. Brisbane Festival začína 4. septembra a je skvelým zážitkom plným zaujímavých predstavení v celom meste a informácie si nájdete na web stránke festivalu. V sobotu 5. septembra bude na South Banku ohňostroj. Až do 13. septembra si budete môcť Brisbane City Hall pozrieť nádherné vyšívané červené šaty, slávny Red Dress, ktorý vyšívalo 380 ľudí z 51 krajín. Vstup do múzea je zdarma, je to skutočne nádherné, bola som sa na to pozrieť a môžem to vrele odporúčať. A už si tiež môžete zaznačiť dátum od 13. do 15. novembra, kedy sa v Brisbane bude konať festival českých a slovenských filmov.

z 21. augusta 1968, aspoň pohnuté pre nás, čo sme to zažili. Nie sa diviť, že mladí ľudia to vnímajú inak, proste ich to nezasiahlo, pretože to nie je súčasť ich histórie. Ale som nedávno čítala biografickú knihu o Prahe, ktorú napísal Richard Fiedler s názvom Golden Maze. Je v nej veľa podrobností o histórii Prahy z historických prameňov, aj z príbehov niektorých účastníkov udalosti. A jedným predstaviteľom príbehu je Jaroslav Kovaří, ktorý neskôr emigroval do Austrálie. Jaroslav mal v tom čase 24 rokov a vracal sa v noci po pitke v hospode s priateľmi do svojho bytu na Malej Strane. Keď okolo polnoci kráčal cez Vltavský most, všimol si hluk lietadiel, ale nič nevidel. Skoro ráno ho zobudil telefón a priateľ mu oznámil: sme okupovaní. Rusi prišli. Vybehol na Václava k soche svätého Václava a tam sa už strieľalo. Bežal do Vinohradskej ulice a tam už bola kolóna sovietských tankov. Ruský tankový veliteľ ho uvidel a pokynul mu rukou, aby pristúpil. Jaroslav si hovoril: tento človek je môj nepriateľ a ja by som s ním nemal hovoriť. Ale v geste toho Rusa bolo niečo zvláštne presvedčivého, tak k nemu pristúpil. K svojmu úžasu k nemu ten dôstojník pristúpil a so slzami v očiach ho objal. To bol Brežnev, kto nám to prikázal. Ja som vojak. Vidím, čo sme tu urobili a je mi to ľúto. A plakali spolu. Jaroslav sa ho po rusky spýtal, čo tam vlastne robia. A ten dôstojník mu vysvetlil, že on práve skončil vysokú školu v Leningrade, keď bol povolaný do vojska. Cvičili sme 3 mesiace a ja som ani nevidel rodinu. Moja manželka mala medzi tým chlapčeka a ja ani neviem, kedy ho uvidím. Po návrate budeme musieť zostať v izolácii, aby sme nehovorili o tom, čo sme tu videli. Vždy to tak robia. Jaroslav, ktorý mal tiež byť povolaný na vojenskú službu, s ním sympatizoval. Neskôr povedal, že si uvedomil, že ten dôstojník bol v horšej situácii ako on sám, lebo on bol aspoň slobodný. Naozaj mu ho bolo ľúto, obidvaja boli obyčajní ľudia, bola to tragédia. Týždeň po tejto udalosti sa Jaroslav rozhodol uísť z krajiny a nakoniec emigroval do Austrálie. Stal sa moderátorom v ABC rádiu a študoval na univerzite. Potom prišiel rok 1989. Jaroslav bol pozvaný na nahrávanie dokumentárneho programu od Jany Wendt, s ktorej otcom sa poznali. A tak sa po 20 rokoch vrátil do Prahy. Po skončení nahrávania zašiel na večeru so starými priateľmi a okolo polnoci sa vracal cez Václavské námestie. Zašiel do stánku, kde predávali pivo a párky, a videl skupinku mladých ľudí. Jeden mladík hral na gitare a ostatní spievali. Všimol si, že ten mladík bol Rus. A povedal si, no tak by to malo byť. Češi, Rusi, mladí ľudia, spievať spolu, užívať si to. A politici nás rozdelujú. Jaroslav po chvíli podošiel k tomu Rusovi a spýtal sa ho, odkiaľ je. Z Leningradu, odpovedal. A odkiaľ ty? Z Austrálie. Musel som uísť v roku 1968, ale o tom ty nebudeš nič vedieť. Myslíš inváziu? Ako ty o tom vieš? No, narodil som sa v Leningrade, povedal ten mladý spevák. Mojho otca sem poslali, bol veliteľom tanku. Celé roky potom sme ho nevideli. A keď sa vrátil, tak nám rozprával o tom, čo sa tu stalo. A veľmi sa hanbil. Jaroslav si uvedomil, aj keď to nemohol dokázať, že je celkom možné, že tento chlapec mohol byť synom toho veliteľa tanku, s ktorým on sám hovoril.

Program Slovenskej hodinky Rádia 4B, ktoré si vždy môžete vypočuť na vlnách a miestnej frekvencii 98,1 FM alebo cez web stránku www.4b.org.au. Sa pomaly končí, už mi zostáva len pár minút, tak ja sa s vami na dnešný večer lúčim, prajem vám krásny víkend a pohodu na každý deň, než sa znovu stretneme. A na budúci týždeň tu bude s vami naša mládež. The next program is by the Greek Cypriot Group and you can listen to the Czech program tomorrow at 10 o'clock. Thank you for listening to the Slovak program tonight. Take care and keep well. Nasledujúcu pieseň naspieval Guy Sebastian, ktorý je austrálskému publiku naozaj známy svojimi pesničkami aj charitatívnou činnosťou a hlavne podporou začínajúcich spevákov.